comfortables. Tak tak. Mingi tudu sikul. Señari loxo ci kalam. Ngir melni ku wut mango.